नमस्कारः। वेणुध्वनी FM 90.4 केली कनसु शृण्वन्तः सन्ति भवन्तः सर्वे, सर्वेषां स्वागतम्। मम नाम चारुहासिनी भावे। नमो नमः। वेणुध्वनी FM 90.4 केली कनसु, आगच्छन्तु शृण्वन्तु च। एषः संस्कृतकार्यक्रमः अस्ति। मम नाम चारुहासिनी भावे। कार्यक्रमस्य नाम स्मरन्ति खलु? संस्कृतं वदामः। तर्हि संस्कृतं शृण्मः, संस्कृतं वदामः। कदा वदामः? यदा शृण्वन्ति तदा एव किञ्चित् किञ्चित् वदन्तः भवन्तु, अभ्यासः भवति। ओ

0: एषा नीता।
1: उत्तमम्। एतस्याः नाम नीता। इसका नाम नीता है। किसका नाम नीता है? ऐसा पूछने के लिए कस्याः नाम नीता?
2: एतस्याः नाम नीता।
1: उत्तमम्। कस्याः नाम नीता? तन्मय।
3: एतस्याः नाम नीता।
1: ज्योति भगिनी, कस्याः नाम नीता?
0: एतस्याः नाम नीता।
1: उत्तमम्। तर्हि

0: उत्तमं, सर्वे उत्तमाः गायकाः। गीतं कथमस्ति? सुन्दरमस्ति खलु? मधुरमस्ति खलु? आइए अब श्रीराम के बारे में कई बातें सुनते हैं। श्रीराम जी का परिचय करेंगी ज्योति भगिनी। ज्योति भगिनी वदतु कृपया।
1: एषः श्रीरामः, एतस्य माता कौसल्या, एतस्य पिता दशरथः, एतस्य भ्राता लक्ष्मणः, एतस्य पत्नी सीता, एतस्य पुत्रः लवः, कुशः च। तन्मयः एषः कः?
2: एषः श्रीरामः।
1: एतस्य माता का?
2: एतस्य माता कौसल्या।
1: गीता भगिनी, एतस्य भ्राता कः?
3: एतस्य भ्राता लक्ष्मणः।
1: एतस्य पत्नी का?
3: एतस्य पत्नी सीता।
1: एतस्य पुत्रः कः?
3: एतस्य पुत्रः लवः, कुशः च।
1: धन्यवादः।
0: आपने एतस्य शब्द का प्रयोग करके वाक्य बनाए श्री राम जी के लिए। अब श्री रामस्य इति शब्द का प्रयोग करके वाक्य बनाए। जैसे एषः श्रीरामः, श्रीरामस्य पत्नी सीता। कस्य पत्नी सीता?
2: श्रीरामस्य पत्नी सीता।
0: श्रीरामस्य भ्राता कः?
1: श्रीरामस्य भ्राता लक्ष्मणः।
0: श्रीरामस्य माता का?
4: श्रीरामस्य माता कौसल्या।
0: उत्तमं। तर्हि चित्रं मम हस्ते अस्ति, अतः अहं वदामि एषः। चित्रं दूरम् अस्ति खलु? तन्मय अहं वदामि एषः श्रीरामः। पृच्छामि एषः कः? चित्र मेरे हाथ में है तो मैं बोलूंगी यह श्रीराम जी है, और प्रश्न पूछूंगी यह कौन है। मगर श्रीराम जी का चित्र आपसे दूर है, दूरम अस्ति खलु। अतः तन्मयः वदति सः श्रीराम,
2: सः श्रीरामः।
0: एषः श्रीरामः। एषः कः?
1: सः श्रीरामः।
0: एतस्य माता कौसल्या। कस्य माता कौसल्या?
3: तस्य माता कौसल्या।
0: एतस्य पत्नी सीता। कस्य पत्नी सीता?
1: तस्य पत्नी सीता।
0: एतस्य भ्राता लक्ष्मणः। कस्य भ्राता लक्ष्मणः?
2: तस्य भ्राता लक्ष्मणः।
0: एतस्य इत्युक्ते श्रीरामस्य, श्रीरामस्य पिता दशरथः। कस्य पिता दशरथः?
1: तस्य पिता दशरथः।
0: उत्तम। एतस्य, तस्य प्रश्नः भवति कस्य, समझ में आया? धन्यवादः। अभ्यासः समाप्तः। श्वः गुरुवासरः अस्ति, श्वः पुनः वयम् अत्र मिलामः। इदानीं शान्तिमन्त्रं वदामः, कार्यक्रमं समापयामः। दुर्जनः सज्जनो भूयात्।
5: दुर्जनः सज्जनो भूयात्।